cái khăm. Thế nùm nhấp bí chém nùm khăm khăm đấy đấy. Quá dô khăm này nâng cái khăm bú có đi ghê bú có giáp bí quá khí nít.

0: mới chăng một phần, mới chăng một phần, mới là mới chăng một phần nào.
1: Chỉ muốn bây giờ,
0: chăng gì?